أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء قرن ما أتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميساب في الفن سيرين مودو مبيتام بوك ايتيري راديو قصيد أونلاين. Je suis venu à l'émission de Min Adil Abidin et le Janna. Je suis venu à l'émission de Moustapha Mbaye Sam. Je suis venu à l'émission de Dimanche Dinek. Je Sénégal. Je suis venu à l'émission de Moustapha Salam. Je suis venu à l'émission de dimanche yesu amna ben mawdou dum ko don waxtane mani won xayna ma delu ci bu ko laaje waye leg legi day am ay waxi ay xew yo xamni faw nga jenta indi li nga yaakar ni moy position l'islam. Man sama position bop amul solo, waye position l'islam ci bopam ya lama ca gor gorlu ba balulu ca mama japp ni lola mo ci wara don position. Ndax émission bi liko taxajuk moy jangale ak yete sunu kemtu lay katon insha Allah taala sa par parlo am ñu taxlu nek yalla rek tax ñu diko wax ak ñu deggil kenen man na degg lenen kenen man na gis lenen wala tax sunu mawdu tay ñu bëgg waxtane faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsikul qur'an faidatu tamsiku bil qur'an ngariñal japp ci téré bi yalla bi tabarak wa taala buñu fakkon garab yépp def ko ay khalima jël yeeg yi def ko da lu tax mukk ñu mëna bind ngariñal japp ci al qur'an bu boba khalima yi dana jeex yeeg gi dana jeex daay ñiss da tax mukk ñu mëna dajal ñariñal japp ci alquran ñariñal japp ci alquran moy tax ak adina moy tax ak alakhirah moom ñariñal japp ci alquran alquran kalamullah tabaarak wa ta'ala waxi sun borom la bayyi ko ci sun borom mu andil ko ak yonentam bu ñuy wax Mustafa alayhi salatu wassalam. Amna khasida gu gatt donte Seigne Touba khasida yi nga xamni way na ci alquran bari na amul danaka genn khasidam boy jang mom Seigne Touba minal awal ilal akhar ludul ñi ci digeunte ñaari feggu yi bala jeex da nga gis mu tag ci alquran kañ ci alquran yëkëti ci alquran wané ci manoré alquran alkarim mom Seigne Touba ci fasidam yépp nak fasida go ci jang rek te setantal ko bala jeex da nga gis Seigne Touba wané ca manoré alquran barke alquran daraje alquran ñariñal alquran tuyabay alquran mu am genn fasidam go xamni ñing ko gëna miné ci
من الحق المبين. موني تبقى قصيده غا من الحق جعل الحق للحق في صحبي بحق مبين لا يؤانيه من صحبي جعل الحق موي فيريتي نيونا دغ نيونا سينسيريتي نيونا نارينال ادنا اك لول الاخره نيونا ni diko deglu ba xam lolou mo wax ni moy sincérité lolou mo wax ni moy ngariñal adina ak al-akhirah te ñew ci kan la bayiko li min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamne fu dara nek moko fa def min al-haq mi ngi bayiko ci nga xamni mom dong moy deug muy Allah rabbi sutu jalla jalaluhu sincérité bobu ndariñ lolu deug gogou buñ ñëwé kan la ko yalla jox mune xana lil haqq moy ku deug ko te deugal moy mustafa ali salatu wassalam mune jamana bam koy jox nak lil haqq te moy ku deug ki te deugal jamana bam ko koy jox ñu ci bir ay talibem fi sahbihi mi ngi ci bir ay talibem talibe yi wër ko sun borom diko jox deug go xamni ma nga bayyi ko ca mom tabaarak wa ta'ala ni bihaq mubin vérité vérité bo xamni amul sikki sak amul luñ ci mëna douté bihaq mubin vérité la bo xani amul dara luñ ci mëna douté dara muni téré bobu moy téré bi nga xamni ko ko xam do ci son do ci tayel do ci yok yokat ay jafé jafé lutax nga bayiko mukk ay jafé jafé jamono du tax mukk nga bayyi téré bi téré bobu moy téré bi nga xamni fum fekk nen mabbuko fum fekk nen rek mabbuko mom la yalla joxon mustafa ali salatu wassalam mu ñew makka fekk fa al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs mom la fa fek mom téré bi ak ki nga xamni mom la yalla joxon téré bi mom mu ñew mo téré bi ñu nek al musliuna fil aq fil ard al musliuna fil ard dañu ñew nek al musliuna fil ard fek fa al mufsiduna fil ard ben kurel l'islam mo ñew fekk fa ben état bo xamni moy al mufsiduna fil ard la dégradation des mœurs al mufsiduna fil ard ben kurel bu ndaw ben minorité mo ñew fekk fa ben majorité bo xamni ñom ay mufsiduna fil ard lañ mom mu ñew nek al musliuna fil ard al muslimuna fil ard moy réparer mbolam dégâts yi nek ci kaw souf dafa ñew mom téré bobu ngir réparer mbolam injustice bi nek ci kaw souf mbolam dégâts yi nek ci kaw souf téré bobu lolo ko taxa ñew al mufsiduna fil ard bi nga xamé ni doxal nañ ay at ñu gis ni ñom wa système bi té moy al mufsiduna fil ard gis nañ ni minorité bi ñi ngi évoluer ñi ngi former doom adamay ñi ngi len di islah ñi ngi len di def ay combattants yo xamni ni dañ lañ mëna résister ba garder seen diiné garder seen ngëm té ben minorité rek la kat deug sirax buñ len lalal ñu laliko sanni ñu kon nak nañ teural ben programme boole len ci système bi xana buñ bokké ci système bi dootu ñu xex système bi kon nañ teural ben programme boole len ci système bi
wa system bi am ci ñom ñu leen way ñi bokku ñok ñom programme ana nañ lañ leen di mëna intégrer ci suñu biir wa fa rek la shaytané dal di juk dal di laxasayu ni ma leen di dolel ma leen di katanal ma leen di laal fexé yi ngeen di bolé gaay ci système bi al mufsiduna fil ard dina fexé bañ bokku ci système bi القران دي نكو افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى سوره النجم افرايتم اللات والعسى ومنات الثالثه الاخرى يوم محمد صلى الله عليه وسلم انا غيسو شيخ دا تاو سيستم بي شيخ دا تاو سيستم بي اك premier ministre ak président assemblée dañu bëgg dajé waxtaan ak yeen bolé len ci système bi afara'aytum al-lat wal-usa wa manat salisatu al-ukhra kana gissou njital système bi ana gissou président au système bi ak premier ministre ak président au assemblée ñu bëgg leena boole ci système bi xana gissou lolu mune xam nga kuka sabab kan moko def muna mune fa alqa shaytan ala lisanihi fa alqa shaytan ala lisanihi lan la shaytané sanni ci xelum al muslihuna fil ard muni shaytané bi yalla waxe li yaron sallallahu alayhi wasallam liko afaira aytum lata wal uza wal manata wa manata salisatu ukhra xana gissou chef d'état bi nga xamni moy njital system bi ak premier ministre bi ak ki nga xamni moy president assemblée bëgg la bolé ci system bi yak saw gaay muni ko waye nak amna ci saw gaay ño xamni shaytané fukk na senum xel fa al kha shaytan ala lisanihi tilka qarani al ula wa inna safa'at la turja tilka al qara'it tilka al qarani al ula ñum ko xet hadith ba sax bim ne fa al kha shaytan ala lisanihi tilka al qarani fu qarani al ula wa inna safa'at la turja hadith bango tilka al qarani al ula wa inna safa'atahunna la turtaja muni bi nga xamé ni al muslimuna fil ard te moy ñu wa al qur'an deg nañ ni wa system bi dañ leena bëgg intégrer muni amna ci ñom xam nga luñ waxa e waye ndaw lool kay lu bax la ñoñu kay saway buñ ñu intégrer rek sun affaire bax wa inna safa'atahunna la turtaja ñoñu mom buñ ñu intégrer rek sun affaire bax buñ ñu bolé ci système bi rek sun affaire baax tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja tilkal kharaniqul ula wa inna safa'atuna la turtaja buñ ñi bolé rek système bi sun affaire baax

اهتمام. شهر رمضان الذي أنزل في القرآن حدا للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن لا سن بورام نينا وير ويغا خامني موم لا فراتالي سي يين غير نين ديماكو وورال موي وير ويغا خامني ساماي واخ مان يالا دي واخ دي گيم سي واخي سي لاكو واتي موي القرآن الكريم. من القرآن مو نك ليكو تاخا نيو موي اورينتي دوما ادمه مودن لي ناس. القرآن ليكو تاخا ديك سي يين موي داف لين دي اورينتي داف لين دي وان في نين دي تك سين تانك ba aljana ji ngeen joge won ñew adina ngeen xam yoon yi alquran di prospecteur bi leen di nital ngeen xam fi ngeen di jaar ba delwaat aljana ji ngeen joge won hudan linnas wa bayyinatin min alhuda. Alquran dafa ñew ngir distinguer deug ak neen. Alquran dafa ñew ngir distinguer digeenti deug ak neen. Mu ñew di leen orienter di leen leral li nga xamni moy al huda haqiqa deug deug njub moy lan ndax dafa am njub am njubant dafa am njub am njubant sun borom neena wa bayyinatin min al huda. Al qur'an dafa ñew ngir leral lan moy deug deug ak njub ndax leg legi da ngay dajje ci jamono nuro njub te du ak njub bu doon jamono bi da nga nan liñu tuddé faux faux njub faux njub waaw mo dafa am or bo xani faux la faux nga pereug bo xani sé dang koy tek or muna muni amna xéti njub yo xani boko séné da nga yaakar ni moy deug deug ak njub nga yaakar ni wajaangi ci njub muna muni fekk dara pereum la pereum pereum waye du or wa bayina mun alquran nak la ñew pour léralal li ñaar yoyu li nuru ak njub te du njub ak li nga xani ak njub la haqiqatan. Luko waral moy seytane la yalla bindi bu nupe katanal ko sa bo jare ci yoonu jëm ci yalla day yett aw ñal ci wet ga fexé ba ñal la bo mu yett nak nurok sa yoonu njub woowu lol ba ku ko gis defini ak njub la mu nan len nak mu dal di ñew jël mbalit xep ci sa njub gi yaw nan gaay xol len nekkul ci yoonu njub waye njub gaangi ni seytane la yalla may katan gogou. Amna ben nitu yalla bu mak bu dan wax ni seytane sa bu yalla diglé dairatul iman ni beurep jëm ci ndigalal yalla fas yene fas li yalla diglé manamé day fexé bañ ñu fasugul won kenn ci ñom du fas ña fason mu fexé bañ fecc lañ fason wa seytane waaw waaw day ñu fi rek dal di dugg ci dérati ben oustaz wala mu dugg ci dereti ben borom xam xam wala dereti jenn iliman niko nel gaay man nañu baña wor way election 2024 jeerum ñi wor man nañ ko leb rek 15 jours yi wala 10 jours yi ci am wala 5 jours yi ci am nañ ko leb rek graw bu passé ñu fay après iblisa rek amna ko xane mom fason na bi wéru feñe rek fason na wor waye bi iblis duggé oustaz bobu uf ko ngelawal ni ko neel gaay wala mu duggu iliman ji tok ci minbar bi ni fatwa tere sangam wala nangam sangam nenañu bu fekenteni ngant amna parti par la legui lam fason mu fecc ko mom ni kon man day na xaar ba yefi passé ma fay qulias billah ba tax sun borom alquran dafa ñew ci wéru koor wi ma leen sant ngeen woral mako ma boole ko alquran ma accompagner ko alquran mom ñew di leen leralal lan modi njub lan modi njubadi wa bayyinati min alhuda wal furqan di leen tekkale digeenti deug ak neen wal furqan tere bobu nga xamni mo wacc ci wéru koor suh ramadan al mubarak sun borom neena dafa ñew ngir tekkale deug ak neen al farq bayna al haqq والباطل الفرق بين الحق والباطل موكو تخنيو من القران سن بروم ني فمن سعيد منكم الشهر فليصوم كو يالا ديفال التوفيق كو يالا داجال التوفيق ديفال لا نديمبل باييلك سا بكان باييلك سا بكان صابو يوني ملك الموت مو نييو جيل ني موي جيل بالافي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلمت من الأحداء ترى ما أتجاه لرد وباب الله لم يكن مرتجا. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جلدي ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam delu ci ñu benen yoon ci seen emission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal bi mars ju nek ñenti waxtu joté ginaaw bi ñu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen déggul leen wenen yoon ci ñaari dimanche yi wessu te déggul leen ñu té ñu bayiko ci dogalu suñu borom ak ci sababam. Xam ngeen ni émission bëlé wessu xena ñi ngi doon waxtaan ci lu aji ci walu njang njang mi nga xam ni doon nañ ko waxtaané ak ye ca aju waaye arab yi dañuy faral di wax ni li kulli makan maqal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax. Moo taxoon suñu tomb tey nu bëgg a waxtaan ci li ñuy tuddee alxalbu, mooy xol, wala fi sax danañ faral di léebu ni xol mooy nit, wala dañ ko faral di wax. Doomu aadama am na ñetti xol yoo xam ni xol bu mu ci appuyé rek, xol bu mu ci dimbale rek, xol bu mu ci jàppale rek, xol boobu mooy installé wu ci jëmmam, mooy installé wu ci biir xelam ak xalaatam. Xol ba ci jëkk mooy alxalbu imaaya, xol bu gumba. Xam ngeen doomu aadama bi muy juddu dafa judduwaale xol bu salim, xol boobu mu judduwaale mooy xol bi gën ci xol yi. Waaye xol boobu nag bu fekkente ni sécurisé wu ko, xol bi virus yi da koy dugg, yii di ko bàyyikoo ndey joor, yi càmmoñ, yi kaw, yi suuf. Virus yooyu koy dugg moom xol boobu nga xam ni moom la judduwaale, muy alxol bu salim, te moom la yàlla soxla, te mooy alxalbul mu'min, te moom la yàlla soxla. Mu judduwaale ko, bu fekkee ni sauvegarde wu ko, sécurisé ko, virus yi nga xam ni ñooy dox di ko écrasé ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu imaaya, mooy xol bu gumba. Ñooy dem ba yóbbu ko ci mu nekk alxalbu xaafil, xol bu sàggane boromam, xol bu réere boromam, wal iyaasu billah. Loolu nag bu fekkee ni doomu aadama bayyi wu ko xel, xolam dana antaase ba ëllëg, loolu yóbbu ko wal iyaasu billah jural ko ak dem safaraam, mu jural ko ak dem safaraam. Xol yooyu muy ñetti xol yooyu nga xam ni moom la alquran di junji, yonente sallallahu alayhi wasallam junji ko, borom xam-xam yi junji ko. Xam naa bu fekkee ni sëñ Moudoog may dégg jëmm daa mel ni am na yeneen wax yu jàll ci suuf, insha allah ñu bàyyi ko xel. Xol yooyu nga xam ne alquran junji na ko, muy ñetti xol yi ma junji,
موي الخلب سليم انه الخلب سليم موي الخلب المؤمن امنا بنن خلب توب موي الخلب خافل جناو الخلب الخافل بلا نيه خنو تديكو الخلب مرض الخلب فيبر جناو بوبو امنا الخلب امايه ولا الخلب كافر موي خلب غومبا ولا خلب بو خامني دافا كامانيو با دانكا ديلو سي اك كيفر موم خلب بو بيلي خل وي ييغا خامني موم لا القران دي جوندي سن بروم ني او كسل مات في البحر لجي يحسبه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور سورة النور بروم ني خل بي ماي جوندي بو تي بروم ييغي سي الخلب امايا موني دا فاي ملني وا جو خامني دا فا نيك تي سوفو لغ لغي گيج تي سوفو لغ لغي گيج نينا او دوس فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو وينن دوس نيو فاري كو كاو من يالا ما جيل اي نير يو تال اك اي لندم يو تال tek ci kawam muni waji ci bopam bu yekete loxom ni diko nir diko xol du gis dara ndax lendemay bu tar beutum du meuna dal ci tenku loxom ndax lendemay bu tar muni fofu man yalla kuma fa xet li wut walu la may la leer do fa am ak leer mukk te moy xol bu xese gumba بملني خلب ابو جهل ما خلب ابو لهب والعياذ بالله ولا خلب فرعون با بروم ديسوكو مانا جنديتي لودو خنا رك تشوبار يسون بروم خاينا تشوبار يسون بروم خاينا لولو نك دا ملني مونو دال يسونو جامونو بي جامونو بي دا فا ملني خال يي باري دانيو گومبا تخ لو رين موساكا رحمه الله neena borom xol bu gumba raw borom geej yu fetegut borom xol bu gumba day melni beut yo xamni fetegut beut yi borom fetegul xam ngeen ni day melni rek mom pour mom mi ngi ci ak lendeum lendeum wax set gogi nga xamni boy dox do xam fi ngay jaar dafa melni jamono bi xol yu bari dañu tex gumbalu ndax doom adama bu yegge ci xol bo xamni bu nit faato du ko ñaanal yermane yalla waye xana ma ngay ñaan mu dekke ji safara na'udhu billahi minan nar doom adama ag ci xol bu kamaño ak xol bu de ak xol bu gumba ba bu morom doom adama faato bu abdul faato ko liek mu ñaanal ko yalla mu jegal ko yobbu ko aljana waye yow yaangi ñaan yalla boole ko ci ñey dekke safara eulek wal iyaazu billah xol bu gumba fa la meena yam xol bu gumba mo ñu yobbu ci ñi gis deggu gu wex tal te dañ ko ñeme wax xol bu gumba nu ko yobbe deggu gu wex tal te do ko ñeme ngang deggu gu wex tal xol bu gumba bu jikon yang ko dan sento ci ki xamul te nangouta deglu ak waré xol bu gumba bu jikon yang ko dan digge ci waajo xamni jangut amul xam xam waye ñaaral ba yit nangouta deglu ak waré nangouta deglu alquran nangouta deglu hadith nangouta deglu waxtaan wu jëm ci yalla ak yonentam koku ab xolam dan gumba ba mu saggan ba xol bi dem ba de waye legi ci ay boromi xam xam nga koy gis xol bu gumba ci boromi xam xam nga koy gis legi ño xamni kenn umpulu wut ni jang nañ kenn umpulu wut ni am nañ xam xam waye dañuy noté deggu yalla gi di ci jaar di jall deggu yalla gi mom lañuy jël jënde ko seen intérêt personnel ben ñu jënde ko ndom ak tank guñ yaakar ëlëk mba ñu jënde ko ben privilège